Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del då?
1: Det är nej, men la mig gå
0: till. Okej, men ska du bara se då?
2: Ja, men vad?
1: Okej.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången min kompis att det mötet till liv är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig.
1: Okej, men det är
0: ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: vi slår følgende stien.
1: Jeg heter Kristian og skal fortsette å fylle opp ettermiddagen din med Norges best likte låter, blant annet fra Bella Kay og Golf om litt, men aller først, nyhetene. Klokka den har blitt fire.
2: Her VG-nyhetene. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige.
3: Og nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
2: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinnet tar mye plass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Take it away. Radio Nummer 9!

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: du har klart. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men va?
0: Okej.
1: Ja.

0: Musik från Street Boys, Sam Fender och Olivia Dean är på väg här på topp 40 på en dejlig torsdags eftermiddag. Efter du har fått med dig sista nytt, klockan den har blivit 5.
1: Här är VG-nyheterna. 78 ordförare har slutit sig till ett upprop om midlertidiga avgiftslättelser på drivstoff. Tidligere har 65 lokale høyrelag skrevet til partiledelsen i protest mot at den midlertidige avgiftslettelsen ikke ble videreført. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brandfarlig materiale og førte til eksplosjonen. Ankesaken til Marius Borg Høyby skal behandles fra 9. Februar til 5. Mars neste år. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene. Og Norges mest populære låter akkurat nå på DAB, Radio Top 40.no og din smarthøyttaler.

0: Her VG-nyhetene. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo fikk flere knivstikk I overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige.
1: Og nu när valrörelsen över så det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinnet tar mye plass. I studio Miriam Alsvik Nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40 NO og